kadai ka pamayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi rananon pahuluk liamos alirin hino akasi bonsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nukliamos alirin. Penopo loho nukliamos hino aloho, onsoy ahalir rakuliamos intorahitu. Alirin kuliamos onsoy babalno am ika aluay kapu, hamano ika kulat na tandur jenamano, am poporno, paikaluay kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.